день свободних на зору. Біло і осе ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти міє рекла, найзавієм на стран. Досені камор не муди, да є пред нами доутан. На концу сам пустив, да се згуди. Пошла на пот. Кирьет